moikisetu wa kurandzeka wa radio Mosambiki emisori provinciali ya Gaza koyozela ka mpundzu lowo wa namuntlha oyituka khotavuxika ka 2026.

0: hi sungula mitirho ya vuhaxi hi nkarhi lowu muyingisetiwa ku rhandzaka hi ta famba na yona ku ya fika nsimbi ya 9:55 hi nkarhi wa 5 xi ta ku nyika mahungu hi ntirhisano na Antena Nasional. Ndzhaku hi ta kuma leti kongomaka ka mitlangu ya Mondial hi nkarhi wa kasi ndzhaku ka nongonoko lowu hi ta va hi ku fikisela leta vurimi 5:45 xi ta va matimu ya siku. Hi nsimbi ya 6 xi ku ya fika 8 xi ta va Journal da Manhã. Kasi ke hi ndzhaku hi ta kuma mahungu hi nkarhi wa 8:10 ya xitichi 8:30 xi ta va ta vudahu 9 xi ta tlhelela Antena Nasional rito lantsongwana ta va hi 9:15 atikweni la Mosambiki hi le ka 5
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta lavetela tindlela ta ku kongoma Antena Nasional ku va hi ta ku fikisela mahungu ya mpundzu hi ku navelela vuyingiseti byinene.
2: República Daniel Champ

Kurulama inkisati kwe kufiki salama ongo ya mishu, varimi wa shifunza shaka masanje na mwalo ngu kashifunza nkulu Gaza, ila va kumeke kupfuni wa ima bomba ya kuvutela masingwini, shangandjala ya kuwa kuyengetelua kumbe kutla kushua binzula ta varimi. Ivula vula ima kungula wa maseketelua kaya ujwana fau, zenika kuwa kunyiki wa nkinki ni kusikisela eka varimi wa shengisha shinjangu, nza kuka kuwa kuwane kile ndambi kusungule ni kalambeli tutumaka. Ambeni kuwa kulanziwa tindela takufikela aku telisela binzu nzaku ikola kashihala leshi seishi woneka kashifunza leshi. Murengelu wa shifunza shaka masanjena san shumbani atlamchala shaku usekete lileli lifiki inkari lo ushifunza leshi shilavete la katindela takukuma matamela maneni nzaku kakuwa kusukela ngweti ya janeru kuyafika marsu kuwoneki ndambi la akulu zekeke midwalo inyingi masingwini. Umbani, avula kambi ile shwa kushitiro shwa tavurimi ile shwia velu waka eka varimi wa shikane kisushantinza ambe nile mavue. Tikweni kutatoka kuyakiwa zana wa mabuluwa na kume na mambiri. Nzeni kama kungu mafanela kakulanzi wa inkupo ni chiwaka Afroji ilumbaka tikula shimerika. Kasonto ya tolo mrengelu wa shie nge shantirisano ni matiku ya vambe kankupo nilei Paulo Silvani. Atlengeleta li ni mrengelu wa tiku Daniel Chapu. Lwei akumekaka na afushela Estados Unidos ka Amerika. La akugameni kantlengeleta no Paulo Silvani. Atlamshele ke shako matikula wa amambiri matuboile kakufamisa makungula wa. Na kuwe nyamuntla kwa Estados Unidos kutaveni ntlengeleta no chiwaka fragilidade. Lei ilula misu wake Banku Mundial. La murengeli watiku angatanyiki wa nkari wa kuvulavula. Kale ka murengeli watiku Joaquim Chissano akombisa akushukuvala na achavelela ikuhunza misabeni ka Don Osorio Afonso Sitora mbishopo wa nkereki ya katolika katiosezi la Kilimani loyi abaleseluwe ke kavusiku la Mgwela. Katalwa ili ya mkeleke kamutuwa inawa wahashi kalika mrangilu watiku avulashaku ave kutoveka shunene kambilu aya mkeleke maungulawa nakona akumbisa kuchavelela. Kama kolwa hinkwa uyankereke ya katolika ngupungupuka diosezi la Kilimani ni kava fundisi. Ikola kakuluzikili wa munlui ati nyiketele keshinene kakwanyela nkereke nishitungu. Nkosikazi wa mrengelu wa tiku geta chapu nyamu ta akangula munti watavudahu shifunzeni shabuzi shifunzankulu sofala. Munti lowu watavudau ni matamela machuwa ka tipu doish. Lowu uyakiweke nzeni kama kungu ya kuyantwisa vutomi la vanatiku. Ni kuwa wakuma mintiru ya tavudau na waunguleliwa mangwa wakulea lowu wangafamba kubaba ya kuma mintiru leyi eka tindau tingwani. Tani kuvula katsalwa litaka ile presidensi la republika. Shibelela le shishia kiwa nzeni kama kungu machuwa ka umusambikano umetikali. Lawa makoteke kuhlanganisa vanu nitinkupo nitakukari kuve vatlengela kakuyantusa vutomi dravana tiku. Sekretari wa banja la Frelimo nyamuntla kumeka shifunza nkulu Manika kuve ajukisa mafambela ya vulula miseli la nhlengeletano ikulu ya banja lili ingata indiwa ka ngweti itaka ya Agosto doropeni la Shimoyo. Kali enzu leli Shakila Bubakar ahlengeletana ni swiro swingali swingaki swa banja la Frelimo kuvata lavisa matirela ya banja ambeni kusiya swileleto swifanela ka kulandziwa nzeni ka kulula misela nhlengeletano leyi. Nhlengeletano leyi ingata endleka ikambe la ukume na linwe itava ya kukombisa mintiru ila nzuwa ka ishirusha bandla nzeni kakuwa kula nzuwa makungu ya kufambisa bandla ambe ni mafumela ya tiku. Tama tsamela nkama nyamutla doropa la tete litava matwendi isa ni 30 yu wa magrao kutala nzela na mpula ni pemba ni 30 Kilimani 28 inyambani baira vilankulu 27 Maputu chanchai 26 Lishinga 24 yugamo doropa la Shimoyo litapepela ni 22 wa magrao. Ave maungu mwingi seti inkari lo mawakulo kuma kufikele tindle la tinene.

0: phazama va biwe mimovha.
1: Ina nghana mina ni lava ku loko va na movha va wu caca leswi ya hi swona.
0: U vule u tiyisile Nazia, a swi li njhani ku swo swi ya twa mukhandlu paratulo wo karhi.
1: Ina Felix mina a hi hambi ka mukhandlu paratulo wo karhi.

Eng sa tiwa rajim sembi kentro province lia Gaza ya losa ni kukuheo zela kamitsika rengas. Kandi maata wa shungu limile chupi kato kwa yembi mkwe ilongolo kanina wakalambi miya zoitu. Ni 55 minutos kamitsika rengas mvulu. Ritiku i 8 kamitima wa junyu kadi lembidi ya da 2026. Hina wakuma kukala zoitu ni 55 minutos jichita ni tindi matia. Ngomimu ya 14 horas na uma hungu tumsana ni mechini ya antena nacional. 14 horas ni 10 minuti mahungulu di melaji chupi. Ngu 14 ni 30 minuti na kama mahungu atamisa kanyo zansamidi. 15 horas tanga ya chitich. Hei natumbila ni uchenji mabulu hambani hamana kukuma kambimu ya 16 horas. Hei natakuni kama hungu tumsana ni mechini ya antena nacional. 16 ni 10 minuti mlongoloko wa mahungulu di melaji chupi. Ngu guta hita ni ndima ya mlongoloko. Wa uhashi awonga wa uma uhandani ka distritu ya Tibutu katiti elina ukasi ni kulava kuziva kuyaleta ka utumi uva hangiditi kusana kwa uli nikili kutalana kama tiandambi iya anga dumela maprovinsi ya Gaza ngumichima ya janeiru ni marsu anga pinda ngumimu ya 17 ora jina wa mahungu tumisana ni mechini ya mahungu wa provinsi ya Gaza kuteta kuninga andi mama mahungu kamlongo lo kumati mwadi tsiku hina tani ndima uchenje mbulu hamana kala 18 ora jina kongoma mtsinza antena nasionali hamana mahungu malumba kudita mdia denyasi nangal sala uchenje ni mbulu kukongoma kati 18 ni 55 minutos hii kumbi mwe hino ningala chitulo kaba tumisa nikulo tikuta isa masonu makungwa cha chitich ngulidi mila chichangana ngumemu ya 18 ni 55 minutos hawa hino gemeta ndima ya yatu nyansi mana kumanza nikamu wana wancho upimira na mabunda rujari nyoma angu wa kuonelela nikamichini ngudi tinadao senta wa raji msambi kusengla kwa ndima kwa ngumani kwa hoka hawa yungisitu lomba kunze vudu kona hikuna velela mitsikari nene.

mitskari imira na mabonde la salani mwengiseti mwango kuchichopene Rostino Botela Tredu ya Masanjena upembaka provincia ya Gaza vadimi vafuneka nkuma bomba yona funetila kurega mwa matimbo yonika kupalani sadi bindu da wudimi chifunuchia chitanka makungu ya mtanga nuwo mbilumba mfumu fau kuna vunetela ni kuseta udimi kalo kuna udingi ya tilinko hawa kati nza mtiwa tinga wati dumela provincia ya Gaza mbikuwa kuna vigila timbeo ka lisa niliwa li tungetela ku mutengili wa jitritu ya Masanjena Sanshumbana au mba tita kuwa chifunuchi ya chita kambimu ya jitritu ileya imanika kuna ichiza ama kuwa iuseta dibindu daudi miduwa tinga wati dumela nguhutinda mbeo umbani au mba tita kuwa si kumana kariko na kuchiningelwa kavadimi baba balumba kuchikana kisu nchinza kweko ni chikana kisu cha mavui. Nsangano wava pia vati ningatila kukuba valorisa tima kwa ambana ambana kato na ula vatila tinza latoba va palalisa tia ikumakungu yona vunitila va pia kuba vati mahela mitumu. Kuba kumaheka tia anu nsangano kuwa umataka na uchina singletana ni vapia kwa koni vangwa tikumpu ni matikuwa umata kumela nukuba kumataka na kuchina lukwa makungu ya kuba kunikola mtumu kwa vapia mutangilu wa ntanganu wa vapia wati ningatila kutuka kuba wanundi satinima kwa mbana mbana kato na Faruk Kanji awamba tita kuba vani makungu yo wama nadana the project nikona na idima kungu ya wa manova na manchi seketela kubaba pia wa kondela mitumu kwa mbana mbana ka iyo. Na afu hii ni mchanu wa makulu ya vatu ni makulu mambidi va chidoropa na cha Edward Mondlani nsinza wa chitritu ya shikwala kwala upembaka provinsi ya Gaza vatikana ni chikaratu cha kupata kakamati yosela. Chivangelo inkuwa mati mamanikana madikuli kakulo kuna kuchikelo wa sisima niko na mtakilo wa chitritu ya shikwala kwala aomba tita kuwa kunkuku ni mchanu wa sisima ni muni asia staku na sichiningala mati nguwa wanguli tiku kuningula kumatu nguchipi mucha muni wa maora kushitansi ubila. Aomba tita kuwa chikaratu chopateka kamati Eduardo Mondlani chima nika na chidea ngatilani kamati kuwa guita nkwa kuwa na kudiwitu mdilu wa gezi ka kompoti ya itakuna ichiningala mati nkwa waka chikwene timu. Distritu ya Bileni mwa Gaza kumanika na kuchuwalika kuingatila na kanomboro ya vatu vangula ku ni marati a ZZZ nkwa waka kuwa na kudungwa tuwe kupinda muni wa makulu ya valuati kami chima ira ryo kata kaduwa dile mbelo kukuchipana niswa nbimu yofana dile mdiwa kudunga pinda kungaba kungolwa mchanu wa mazana valuati ni dizana ni mwedo mutangeli wa taudahu ni ya Bileni aomba tita kubachi wangelo cha kuingatila na kanamboro ya valuati vangula kuni valuati a ZZZ nkwa waka kuba na kusilundisi kubasisi ngutinzila tu watina ene nikuwa na kambe na kuduwane kila kuna kati nzuma ahwa kungaba kuveleka lana titunati watu wanga kumalu wati a ZZZ mutangilu wa taudahu msikati ni kutumisana ni chitsunguru wa Bileni Marcelina Lindont aomba tita kuba kufikelu wa mlati a ZZZ kunaba kupakelu wa michikitailu kama tikuwa wa matagu. Vakomisi va Gaza kadiba zada Frelimu vanumanaka kam sekretanu wa diti kuna ba umaheka ngu Agosto wa tukitla kuba umbatita kuba banaba va sengela kama bulu maila na kunu kuba na machina tisa mshu ku provincia ya Gaza. Vakomisi va provincia iya ngu wa banga wa ba saulu wa kam sekretanu kaba ulundi swa ku gumanika nifikidu wa nga sorola dropanika chai chai. Mailanu ni kumba na vachina doka doka tindibati ya tila kunukuba kubani kwa ingetila na kabama mewa watangila kusikana kisu kwa mbana mbana kasona sa mfumu niso bilumba mfumu ambi kuba kumaneka na kuchina shuki swad bindu da udimi. Kata misekanu itanza midi mbana mahumba mba kutita kuba mutangili wa mcha wa Club de Gaza Anuari Naran aomba tita kuba msarakala kuna mchawo wakwe uduwi nili supertasa provinciali nga vaa i mahika mgubela uwa vaa adilu la milita kubaba wina gyotse lile mipali sanuno ba iludiswa nguchie mucha provincia Gaza dile midu wada duj mili i vinsish Anuari Narani aomba tita kuba Club de Gaza atote mchawo upia wawa chukubisu tangula kungu Eraj Mukabral nikona wawa kungaba kutolwa vakavelwa bolo baba vakoni mtamu itimaungu rinzala mungu anungu mbimu ya ntolo wetu.

lena perreke wa mama modrupane ka chechache uya kasita twa banana utakhumula dilenga wa jifungu ka tudziva kwa ushoni pano kupfisa chene kugwela kutonaka ngati vhekala utumi wathu tivhikela moya wathu se wana nyasa lakusina kuingisa na uya ne malwati hotsetu kasina kunene hechitambo ngu mwaya imbima kwetani ndi mamulongoloko wa tamisa kanyotsa ntsamidi uingisiri unene

Vangsetu votombeka va Radio Mozambique Gaza hamilosa ndani kamlongo lo kwatu wata misakano yo tsansa midinyans mvulo oitu ka junho wa 2026 misungo ya mahungu ata kona wo nguya mtlawa wa club de Gaza ukwa pile mtlawa wa ferroviario wa Gaza kuma bolo mararu o pata angulo kamsakano wa supertas nguchia mucho mo provincia ya Gaza kan libidia da 2026 msakano wonga mheka kamtsikari ya mugivela kumua dropa nika chai kuchumeka tonere msanaka kuwa Club de Gaza dumeleteka msakano wa supertas mtangili wa mtlawa Club de Gaza Anwar Narani ambotokene kadidi lembe Club de Gaza anawa elwa kukongoma kasuku wa ewina yotsi mipalisono ya anawa emeneka kayona ya bolwa amwa provincia ya Gaza mtlawa wa Msambiki wa timamba uwe upekwa ekungu mtlawa wa ditikuda omaka msakano wa chingana umehekako kasi ka ditiko da Indonesia msakano wa ukungoma kuka siku wa kutula misala mtlawa wa Msambiki kukongoma misakano ya itako ya mtlawa wa timamba misungo ya mlongo kwa watu wata misakano yo zaniseme mahungu wa malu la misilono kwa nama kumisho ngungani Rosario Madrid mkumisana kuloti Joaquin Gaspar Zungana kamichimisho la wengiseti unene.

Rosary Madea dini jengi zungeni vya kubonga kwa mbengo tuzi nene kwa ngaskota kwa me longo la kuta katsa kanya tia ngai na nita misa kanya tanzania mbele ukuma ni kadi viki hiyo ya kubonga kwa mbengo kanya kisite hilomba kunze vya kwa kumako hilongo la kaka mvulu wa nyansi se oi tu kajunyo kadi la mbele la 2026 hina wakuma kwa hichipa ngalta na kanya kisite hangalta la uchenji ni mabulu hila tula mbimu ya 15 hours kwa hetumele dana mtumisa nikulu tirushitini botela ata kamba tenga jiti chilomba kulitamulia la nyansi Majanda mbima inge tetitinzila tovele kele nakati tsuna. Valetela oz mapala yawa maatima sengalitela nakuka wona hafu hinawe. Tivikele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.

47 minutos chuma hasani ya drupanika so kwemua provinsi ya gaza machinongo kani na tomashi mama ulava chani kasinta kunene na kota kukubonga kuchona kukua wofana nina wehenga wambi ni vararo entunita guleta mama wako kasinta kunene kukuatia maha uka utumi wako kusengelu wako uka utumi wako kasinta kunene tinga hutia tungu wati chicha senani nini mama tamu ya masoni kasinta kunene di mame uwa anisekete lako di mame uwa kasinta vela kutatinene kukua anga huu mame uwa atisamu wanana kama fuwa guleta muna vela tubiha sayana masoni kukua nishildaka uwa mame uwa ditiku uwa mame ule akunimbili ulap akunimbili ya humbe kutatinene ya kwa sikota kusekete la nikuwa ayamukela yotenga amu ya hoko kasinta kunene ila wakua yivune la wakufutumeto kulea kamame kukua kutala kwa mame kasinta kunene va manika kasivaji hanya utumi wawo na wahangela vanana vawe sekulu zeka la waka ukuna yuma mekunga da kandita la mafu kame kwa haku tangase inga gule koche angabele ntini kame nakasinga kuneni kwa kumbile angabele ntini kame nakasinga kuneni kukuyalo ya ha akuwa ukua ndembidi mwane ndi mwane ukulungela kudi lembidi mwane ndi wahanga utumele na msanaka ni mwane atu kumbe na uhukula na uwevana na ukuna avu ni wanavana uveleka vanana wanata kumahadu ndinataza kisakani Seka silondol, miniti mwane ni mwane kuni mame hafuhi. Uya mkela gondo, uya mkela kasi kufutumeto kulea. Mangwana unota kulava, kusikaratu sidi huu siku mani. Mkua mame na mwa asingangadi huu hawa hafuhi. 14:48 minutu, shiraju msambiki wa shtuju kenu mangoni kadro pada chai chai. Ndanika bairu onze mwa gaza, chipangalatana kuni nawe, nika konze odika makali wa hambana hambana kami tsikari ya nyansi mfulu.

0: Exacto, Matosi. Kaya mbongo ni 14:59 minutos. Aza ni samaka ya kuintonitu kama fuyawa. Ani nyiku ya kwe. Ani nzila ya kwanga balula nkuchisi mufana kwa atsambela ngayo na hambe hidivele kiri hidi nchano wa naka rumbu wa umwewo. Hini utumi wo hambana. Hini tinzila tu hambana tia chizi mshinga hibala. Nkwa mbida zada tuni ni chano watiti hukambi tidi ngani. Tumba toka sana kunene utumi wa ntu umwane umwane ubatu nkuchisi mu tia chifanda kwa itu londeta. Sa heleke ni mabave babiba ni sikuwa akwe, sikuwa akwe. Hiziva kuwa hiseka italana kwa loko hidiva ndia, ndia. Hiji sikota kuwa hilavela na tati nene. Nichi humele lani. Na sikota kasa kunene kwa niku kuleta nawe. Mkuwa unina vela tati nene useke tete kasa kanchu ukuwa wamina. Sa loku cha hantene nuka ukaululea kukaona. Chizimu china masoni nukukutona. Tichima hachia nukasina kunene. Ingache tinu watu wisami handuwe inene. Nkwa hina zumba kasina kunene hechiloko telana. Hidi valdo kasinyiku ya ntumwane ni umwane. Jita nguchizi kachizimu anga huangu wa ijicha. Mosambiki kakinzi yoresh.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Kurulengi seto chitichu fatanga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitzgar Mukseti. District ya Masanjano pepa kwa provincia ya Gaza. Badimi vavune kakumapo matobomba kasima inila kunukuwa mana vune tela udimi ka loko na vaditumetwe ngu tindambi. Chivunu kasi mwanamume mmoja tukwa nchangano wava pia umarika na uchi tumsana ni tukumbwa na malani kuba kuna ba kumanua mitumu kwa vapia aya misungu makaya tenga gazi nyansi kumanzani kwa roshtino

Hani kinsara shkore ntena ofe minotu siya riuwa mwena walitikone angola chila ulkana miti mea chitishi shia kadita mjada nyansi. Hiwena mwa hiwi ya mwa ditikone kato hita rambali jahadi ya dita kutat sanganisa katina kune ni vayi mbelili. Wa mwa ditikone hambe ni ditikutuwa nika Afrika tulwa cha humele tikasina kune ni hiwi na kuse hita sangana hawa hikumbi samadu andaya wa. Hiba utuwa ni shushinu baka kumekuni gospel silinda.

Matiyo basa, ngutembisa utomo wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kloro. Kumbi ingwa ni mirende ya lina kunukuba sisa mati. Tela matiawa ena kachie chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

Matiyo basa, nguthembisa utomi wa wena. Tivikeni, mbimi wa ya tindambi kulabika kuva usela matiya wa manga haliswa. Hambi kuva madi tetwe kuluru. Kumbi ingwani mirendi ya lana kunu kubasisa mati. Tela matiya wena kachie chishinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela nikolela. Ulabatela hunga mna kuso teleleka ukalwa mweo. Zibata kukuni MC One Stop.

Tshiti Mirana Mabunda ni website district ya Masanjana pondaka provincia Gaza vadimi vavuneka nguma moto bomba yona vunetela kurega mwa matembweni malani kuba kupalitsa dipendo da udi michipunichi ya chita inka ntsangano kombilumba mfumu fau kuna useta dipendo da udi mikala ko na didinya tilim iko waka tsindabiti wa tingapa tumela provincia Gaza kwa kuno kuba vana tifikela ka kuba kufikelwa ka sitimbeu ka lisani mutengelwa district ya Masanjana na Sanshumbane aomba tita kuba chivunuchia nguchia chita kuka mibu wa district leta kuna ichusa tutumindu da uudimi umbane aomba tita kuba chivunuchia kuchiwa ke chita kuna chichiningelwa kavadi mivanuba kusikani kisusa mzinza ni mbavuye. Ntanganu wa vapia bati ningetelera kukuba va lundisa tindima kwa mpana mpana katona nguwa utila kutinzela takuwa kuna palilisa makungu yuvu netila vapia kakuwa va timahela mitumu kuwa kuma heketo nguwa wa mtanganu wa unoba usingalitana ni vapia kumakuni vangwa mabindu kama tikuwa wa mataku kuba vana va mana kuba va timahela mitumu kwa mpana mpana kayo na mutengeli wa ntanganu wa vapia bati ningetila kukuba balundisa mitumu tumu kumbitini bako ambana mbana kato na Faruk Kanji nguwa aomba kutita kuba makungu ya wa maduna kuve project nguya wa manoba mama hatita kwa vapia bababa gondela mintumu kwa sikani kesu kwa mbana mbana ka sonam. Afu ini mchanu wa makulu ya vatu ni makulu mambidi vachedoropa na cha Edward Monlani nzinza wa district ya Shkola Kwala upemba ka provincia ya Gaza va tsangana ni chikara tu cha kupata kakamati yosela chivangelo inkuva mati ya wa marika kuka ukalo uleya madikule kasisimasi wa staku na si chikelwa mutengelo wa district ya Shkola Kwala omba tita kuwa kayembi mukuni mchanu wa sisima ni muni sinigala kumati yosela ka vahanyiva ukalu uleya ngumuni wa maora kushita subila aomba tita kuba chikara chopwate kakamati Edward Mondlan chenga tana nga matiko kuhita kwa kakuba na kudu witu mdilu wa gezi kakumponi yeta kuna ichi pakela mati ukalu uleya nko hawakachu kwenye timu. District ya Blen Mwagaza kuwaneka kukwala katunuporta valu watu wangu na kunumalu wati azazazi kwa wakakuba na kudungu watika michimbera ruo kata kaduwa dilembe kupinda mune wa makulu ya valu wati kuchifana niswa ni mpimi ufana ilimidu watu ngapinda kungaba kungolwa chipimucha mchanu wa mazana wa valu wati ni dizana dingwedo mutangili wa tawa uda huwa msikatu nkusumisa ni chitungu ni wa bilena wambata kwa chibangelo nkuba na kuchi uoneka kuva kusilondisi ubasese nguzile wa inene hambiti nzibati watinga batina kwa kakunu kubeleka lanaka titso natika tumanga kumalwati a zezeze Marcelina Lindont aomba kukuba kunaluisa chikaratu cha kuba kudini kuengetela na kumalwati a zezeze kuna bambati kwa mata kukupakelwa michi kitelo kuba kuvikelwa vahanyiva jitretu ya bilenimu. Vakumbisi wa provincia ya Gaza kudibanza da Frelimu kamisikilita nuno wa ulundeswa kadibanza di yangu chemucha diti kwa gosto wataku. Mwamba tita kuvava na vava singela kama kungu ya kuba kushukiswa provincia Gaza. Vakumbisi vava nguwa wanga vava saulu wa kugumani kwa difikidu wa drapanika chai. Na vachomba tita kuvava na vava kumbisi makungu maelina kuni kuba kuengatila nombora vava mame vava singela kusikandike susa mfumu nzo mbilumba mfumu ambi kuba kumaneka na kuchina pakaliliswa tetele na kunita udimi. Kata misanga ni otanza midi. Mana mungu mamba kutita kuwa mutengilu wa Club de Gaza Anwar Naran. Aumba tita kuwa msada kaloko na vadiwi nili supertasa provincial kukumanu kwa kandvik. Vanaya masoni nkuba na vachilundi sa misanga ni wa itaku na ichinumba provincia Gaza. Kaduwa dilebi nkona na vachina wina yotelele Anwar Naran. Aumba ku Club de Gaza si atote mcha waba chukubisi wa utaku na uchitangilu wangu Erash Mkabral. Nukona kutotwe vakabila bola va kuni mtamungu tu tatinene. Mungu setitu maungu. Renzela munga nungu mbimu ya ntolo betu.

He mongila rushin bote la ngundi mama hungwa kukumisa la kame sikare nyansi ndani katime ni disingatinga hi. He nata nindi ma ya mlongo lo kwa mitumi yao hashe inga wa imaha ndani katistritu ya Chibutu. Majandambi maingatiti tinzila itovele kele nakati tuna. Valetela oz mapala yao maatima sengalitela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.

Ani 17 hora is 17 minutes in the corner of Mozambique. Na hangalala uchange. Hichilala misa tinsila takwa iskota kota kumisa kami kama itako mlongo loko wa mitumi au hashinga wa imahandan katirije chibut. Makungu hukua ku bulsa na nwa hengi tiko kuwa ku zio kasi tinsila chako tana watiloni tako kaya mbimu kuta kuzama tinsila kwa kutsumela kwa udumu hiyano sana kwa vadita letungu majianda mbimu.

mune wamora ngudizi kukuasta subila wambaka mtida kuachikara tuchenga tana matiko gweda nkuba imtua ningala kumati ni Eduardo Mondlane kukomponi iam iwe I tangana chikara tuchole la mdilo wa gezi nkwa hakoba na isi hakeli magezi district ya Belen mwagaza kuni kukwala kati nomborota malo ati watu wangwala kuni zezeze kasi tunaporti ya tita kuna ati chikwete kamichimera ruyo kata kaduwa dilembe na kuchifani swani mbibi ufana dimdi watinga pinda. Nkumadi ya dilembe na kuchuwane lete mune wa makulu ya balu ati kambe diya tinga pinda iwe mchano mazana ni dizana dungwedo. Mutangeli wata udahu wansi katini kutumzana nchitu tunguni wa bilene au mba tita kuba kwa ngatila na kuwa kuwa neka kwa kukuba na kusilundisi ubasisi. Hambi kambe na kudini titi nzuma kungwa kunu kubelekala naka titu natumanga kumalati a zezeze Marcelina Lindont au mbata kwa matikwa mata kukunava na kuchina alundiswa mtumu wakubwa kupakelwa michikitelu mkise titi maungu kurenzela munga nungumbimu yantoro wetu.

Ibongi le rosti no botela ngondi mama hungu hunga hikongomisala ka metsikere nya simbimwa kwa hita ndima ya mitumu ya uhashi mlongolo kwa uhashonga wa mahani ya Bayrouni that district ya Chibutu kuma provinsi ya Gaza huingsetu nene.

0: Mwengisati wa Raji Msambi kentro provincial ya Kagaza ya losa ni kukoweze la kale unkari itako itabula na ikumeka ajifunza shibutu lana kamu ganga wa unidad kuwa ishusha ni vangitiku lava vanga vavakaratiwa ikola kamati ya ndambi la manga dumela atikula inango pungu pushifunza nkulu Gaza iti mweti tajaneiru ni marso wa lembeli lenga kalona. Andle ka kuva hi bula letela na kuni swikarhatu leswi hi ta va kambe hi bulisana ni vahanyitiku mayelana ni mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kolera
1: kunene hi konala na kuva hi ta va hi bula ni vahanyitiku nyamutlha lana hi nga ta va ke hi kuma a switani mayelano ni leswi va ulukiseke xona eka ndhambi leyi yi hlaseleke xifundza nkulu Gazana na Ximbutu na yinawo ave a tumeliwa kambe muganga unidad kumeka dropini la Ximbutu lana nyamunt ingatava ibula kona ni vanye tiku kumbe vanye dropa yamkela kuba ulosiwa mugiser kulokare i Miranda Mabunda
0: Rostino Botella
1: Roger Nyamango ka ugodila titambo ikumeka na Ilario Shwambu lwe a itleketa ukavunele kuna Carlos Shumatsing swingona Antonio Tembe
0: Enti yiso kambe ikola kwa ya vulavula ko ema vabya dzedzedze ni mavabya ya cholera au nthari li nyingilela na kuni makaleli ina kota vulavula va Radio Msambiki aina lona hindlela leyi hi ramba kuti thari ta muntu wa taudau kuva tita hinyika

18:22 Lourdes Masinga wa di horonalani ya provincia ya Inyambane a chini vele kilo ndi wane ne kambe ko ha kwa hanya kama fuya wa hians se ne manaka sa kunene ni sikuti kuona kula kula pisa mbelo mama Lord chizimo cha chitidziwa cha chituma kuti ona ingato hatikula kwa hedeni kutumela hambe tichipanda hila pisa mbelo kwa hi kota kasa kunene kwa hi teka utume wa upya hambe isangana ni sikara tusomhamana hambana.

0: vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiku xa Dzongeni.

0: Oya kunene khaga eleka xitiko xa dzongeni nyamuhla 21 kasi ke 8 ka junyu wa 2026 eleka 21 horas na 11 minuto zwi eka ta switichi swa zwa maputugaza na yinyambane swa nyengetimo ka tiko ya zamba Veronica Sidumu kuvata hi tlhasisela tinhlakumhaka ti ta ka vumba madzungu la ya siku ra namuhla. Veronica dzipelile.
1: Lipelile mwintsetulo arhandzeka ka wayi Misoro Provincial di Maputo Gaza na Inyambani. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tsetsiya vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliwaka tikweni la Afrika-Dzonga, hakwave ni kurhula ni ku langutela mayelano ni ku xiva ka vona va va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Swirho swa bandlela Frelimo wa xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka manika hi n'hweti ya Agosto, swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene ma nga ta pfunaka ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza a munisipi wa Kamatsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Inyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta ti entelelaka ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.
0: Hi khane hi tlangelile kunene kutani ke hi ta fambisa xileswi. Hi 21 horas na 30 minuto zwi ta va hi kuma ankatsakanyo wa madzungu lalawo, kasi ntshokovetelo wa wone loko ku ba nsimbi ya 22 horas hi kuma madzungu la hi nkatsakanyo hi suka kholano hi ya kuma Seguranza Rodoviaria na Alberto Langa. Tshaka swoswo hi 22 horas na 30 minuto zwi kuma reportage hi Foco, kutani hi londzisa vunanga ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutos lano hi ta va hi kuma a Ultimo Journal. Natali Yuli Bombo haleno ke na mirandolini matimbi hala ya mchinini vangwe hlunya lavo yingiseti lebyinene ku mintizo le ya Emisor Provincial di Maputo wa Radio Mosambiki na muhla eleka musumbuluko mintizo le mihashiwa na hisukela a xifundzankulu Maputo haleno nyingitimu katiko hilavela kuva hiya zamba a majalawa ni vanhwanina va kone va ku va va ta hedzimuxa timhaka leti ta jambu. Jambu lweyi i jambu stenta, kutani a ta ta hi byela leswi a swi voniki a toloka masiku swa ku hayi khona ya khale kwanga na fana ni hi n'hwanyana leswi fa swi encisa swona swi nge swona.

0: Tolsove la 21 ore na 31 minutos sa yene ni ya kuma ma dzungula ka journal regional.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 ore 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.